0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 12. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Mārtiņš Klušs. Jūnijs ir veltīts vissvētās Jēzus sirds godam. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 21. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, nebaidieties! Šo iedrošinājumu Jēzus mums adresē pat trīs reizes šīs svētdienas evaņģēlijā. Cik daudz baiļu mums ir? Protams, ir arī pozitīvas bailes, kas palīdz pasargāt dzīvību, bet mums ir arī daudzas negatīvas bailes. Mēs baidāmies no Dieva, kā baidījās Ādams, kurš pēc nepaklausības paslēpās bailēs no dievišķā sprieduma. Viņš domāja, ka Dievs viņu meklē, lai sodītu, nevis lai atjaunotu savu mīlestību pret viņu. Cik bieži mēs domājam, ka Dievs mūsu Tēvs raugās uz mums kā tiesnesis, kas gatavs mūs apsūdzēt vai sodīt pie pirmās kļūdas. Dažreiz mēs baidāmies arī no vecākiem, baidāmies viņus pievilt, baidāmies nespēt piepildīt viņu cerības. Mēs baidāmies no rītdienas, no neveiksmēm, no nodevības, mēs baidāmies no ciešanām. Īsāk sakot, mēs esam pilni baiļu. Mums nāk par labu sev pajautāt, kādas ir mūsu bailes, lai nepieļautu, ka tieši tas kļūst par mūsu rīcības saindētu avotu. Šodienas evaņģēlijs mums saka, ka mēs varam nonākt līdz tam, ka baidāmies no cilvēku sprieduma un pārpratumiem tik ļoti, ka vairs nespējam dzīvot saskaņā ar ticību, kur apliecinam. Mēs ejam uz kompromisiem, lai neietu pret straumi mentalitātei, kurai nav nekā kopīga ar kristietību. Tomēr runa nav par to, lai nebūtu nekādu baiļu. Mēs zinām, ka esam trausli un var gadīties, ka arī mēs noliedzam kungu, kā bailēs to izdarīja pats svētais Pēteris. Bet svarīgi ir ļaut kungam uz mums raudzīties ar maigumu un spēt raudāt kā Pēterim par to, ka kādā brīdī neesam atbildējuši mīlestībā ar mīlestību. Nekad to neizmirsīsim, mūsu baiļu brīžos, kad šķiet, ka grimstam grūtībās un ciešanās, kungs vienmēr sniedz mums roku. Mūsu ziņā ir to satvert. Pat mati uz mūsu galvas ir saskaitīti. Tas nozīmē, ka mūsu stāsts, mūsu dzīve, tas, kas mēs esam, Kristum nav svešs. Nekas no mums netiks pazaudēts tam, kas mēs esam piemīt mūžības garša. Tāpēc nezaudēsim drosmi un ņemsim piemēru no daudziem ticības lieciniekiem, kuri baiļu brīžos prata pacelt skatienu uz debesīm. Kāda argentīniešu izcelsmes mūkine, kas dzīvo Sīrijā un tur kalpo, stāsta? Kādai sievietei bija 4 bērni, šeit mums ir viens, bet otrs tragiski gāja bojā, iedomājieties, viņš atradās slimnīcā, kad tur trāpīja lode. Kamēr māte izgāja no slimnīcas, kur atradās viņas dēls, cita lode ielidoja pa logu. Kad sieviete dzirdēja triecienu, viņa atgriezās un atrada savu dēlu saplosītu gabalos. Šo jaunieti nosauca Nahums. Viņa viņu nepārtraukti apraut, tomēr viņa saka, ka viņas dēls jau bija gatavs debesīm. Arī es redzēju, ka viņš bija gatavs debesīm. Viņa stāsta, ka pat tad, kad mājās valdīja bailes, ka varētu ielidot lode, šis dēls viņa atkārtoja evaņģēlija vārdus. Nebaidieties no tiem, kas var nogalināt miesu, bet nevar nogalināt dvēseli. Šī kundze saka, ka agrāk šie vārdi viņu mierināja, tad tagad vēl jo vairāk viņš nomira kara dēļ, bet tagad dzīvo debesīs. Noslēdzot šīs pārdomas šajā svētdienā gribu teikt, lai jaunava Marija pazemīgas un drosmīgas paklausības Dieva vārdam paraugs, palīdz mums vienmēr uzticēties Dievam un saprast, ka ticības liecībā svarīgi nav panākumi, bet gan uzticība. Uzticība Kristum atzīstot jebkuros apstākļos, pat vissarežģītākajos, nenovērtējumo dāvanu būt viņa mācekļiem un misionāriem. Nebaidīsimies, iesim uz priekšu un zinam, ka Kungs ir ar mums. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils svētā Pētera ķēdēs, Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu ieklausīties un pārdomāt Jēzus Vissvētās sirds godināšanas tradīciju. Svētais Jānis evaņģēlists, aprakstot pestītāja ciešanas, kur liecinieks viņš bija, raksta, viens no kareiviem ar šķēpu iedūra viņa sānā un tulīt iztecēja asinis un ūdens. Šo vārdu pārdomāšana jau pirmajos gadsimtos deva sākumu Jēzus atvērtā sāna kultam un vēlāk pestītāja piecu brūču dievkalpojumam, ko otrajā gadsimtā pieminēja svētais Justīns. 11. Gadsimtā parādījās dievišķās sirds pielūdzēji. Pie tiem piederēja Vilhelms no Saint-Jerry, Gilberts no Holandes, Ričards no svētā Viktora, bet 12. Gadsimtā svētā Ludgarda, svētais Bonaventūra, svētā Metilda un svētā Ģertrūde. 17. Gadsimta sākumā dieva sirds divbība uzplauka Francijā un Polijā. To sludināja svētais Francisks no Sales un svētais Jānis Eids un tēvs Kaspars Družbickis, jezuīts. Savukārt visā pasaulē šis kults sāka intensīvi attīstīties kopš svētās Margaritas Marijas Alakokas parādīšanās laika, proti kopš 1675. Gada. Dievkalpojums ļoti ātri veicināja ticīgo divbības padziļināšanos. Pateicoties tam, daudz arī pie mums sasniedza svētuma pakāpi, tā kā pāvests Jānis Pāvils II varēja viņus pieskaitīt svēto un svētīgo pulkam. Vissvētākās Jēzus sirds dievkalpojums, kas aicina uz mīlestību un gandarīšanu, ir ļoti svarīgs un nekas to neaizstās. Vissvētākās Jēzus sirds dievkalpojums bija pazīstams jau 16. Gadsimtā, taču tas sāka strauji attīstīties tikai līdz ar svētās Margaritas Marijas Alakokas parādīšanos. Margarita dzimusi 1647. Gadā Francijā, nelielā Verosvoros ciematiņā. Jau bērnībā viņa izcēlās ar neparastu dievbību un mīlestību pret Dievu. Jaunībā viņa daudz cieta un izlēja daudz asaru savu tēva māsu dēļ, kuras pēc tēva nāves pārvaldīja māju. Tomēr galu galā Margarita šīs ciešanas atzina par Dieva gribu un pieņēma tās ar mīlestību. Kad viņai bija 24 gadi, viņa iestājās vizitācijas māsu kongregācijā Parlemonjālā. Pēc noviciāta gada viņa salika pirmos klosteru solījumus, jo nākamajā gadā Jēzus viņu apveltīja ar īpašām parādīšanās žēlastībām. Pirmā parādīšanās notika 1673. Gada 27. Decembrī, svētā Jāņa evaņģēlista dienā. Māsa Margarita lūdzās klostera kapellā vissvētākā sakramenta priekšā un juta, ka viņu pārņem Dieva mīlestība. Kad pēkšņi viņai parādījās Jēzus ar sirdi, kas bija redzama viņa krūtīs un sacīja, mana dievišķā sirds deg tik lielā mīlestībā pret cilvēkiem, ka vairs nespēja sevī saturēt šīs mīlestības liesmas. Man tās ir jāizlie ar tavas starpniecības palīdzību un jāparāda to cilvēkiem, lai viņus bagātinātu ar dārgiem, dārgumiem, kurus es tev atklāju un kuri satur svēderošas un pestījošas žēlastības, kas nepieciešamas, lai viņus izvilktu no pazušanas bezdibeņa. Un šī lielā nodoma izpildē es izvēlējos tevi. Divus gadus vēlāk, apmēram 1675. Gada 16. Jūnijā, Dieva miesas svētku oktāvā, lūkšanas laikā viņa ieraudzīja Jēzu, kurš norādot uz savu sirdi sacīja, lūk sirds, kas tā ir mīlējusi cilvēkus, ka nav neko žēlojusi, līdz pat pilnīgai sevis izsmelšanai, lai pierādītu tiem savu mīlestību. Un tomēr par to no lielākās daļas cilvēku es saņemu rūgtu nepateicību, nicinājumu, necieņu, augstumu un svētdzīvības, ko tie man nodara šajā mīlestības sakramentā. Un tieši tas, teica pestītājs, man sāp daudz vairāk nekā viss, ko es izcietu savu ciešanu laikā. Un tas ir tik tālu, ka ja viņi pret mani, manis dēļ, kaut nedaudz mīlētu, es par nieku uzskatītu visu, ko esmu izcietis cilvēku labā un vēlētos, cik vien tas iespējams darīt viņu labā vēl vairāk, bet viņi uz visām manām pūlēm
atbild ar vienaldzību un nicinājumu. Citu reizi Margaritē Marijai parādījās pati Dieva sirds. Svētā šo redzējumu aprakstīja šādi. Man parādījās Dieva sirds, it kā uz kāda liesmu troņa, tā spīdēja spožāk par sauli un bija caurspīdīga kā kristāls. Sānā bija redzama svētā asiņojošā brūce. Tā bija vainagota ar ērkšķu kroni, bet virsotnē bija iesprausts krusts. Pestītājs man ļāva saprast, ka vienīgā karstā vēlēšanās būt cilvēku mīlētam un lai glābtu viņa dvēseles no pazušanas ceļiem, uz kuriem veselus viņu pūļus velk sātans, mudina viņu atklāt savu sirdi kopā ar visiem viņa dievišķās mīlestības, žēlastības, žēlsirdības, svētdarīšanas un pestīšanas dārgumiem, kas tajā atrodas. Jēzus turklāt izteica vēlēšanos, lai mēs viņu vairāk pielūgtu vissvētākajā sakramentā, lai mēs biežāk pieņemtu svēto komuniju, jo īpaši gandarīšanas komuniju mēneša pirmajās piekdienās. Viņš pieprasīja, lai mēs godinātu viņa sirds attēlu un sacīja, ka apveltīs ar bagātību, svētību, mājokļus, kuros šis attēls būs piekārts pie sienas un godināts. Noslēgumā viņš lūdza, lai pirmā piekdiena pēc Dieva miesas svētku oktāvas turpmāk tiktu veltīta kā īpaši svētki viņas sirds godināšanai.

0: Tieši pirms 200 gadiem Francijā, Lionā, svētīgā Polīna Marija Mariko, atbildot uz sava laika garīgajām vajadzībām, dibināja dzīvā rožakroņa kustību. Katrā šīs kustības grupā bija 15 cilvēki, kuri ikdienas dievbīgi lūdzās vienu rožakroņa lūkšanas desmiti, apcerot vienu kunga dzīves noslēpumu. Bet mūsdienās, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II, rožakroņa lūkšanā iekļāva arī gaismas noslēpumus. Dzīvā rožakroņa kustība kļuva ātri ļoti populāra un strauji izplatījās visā pasaulē, arī Latvijā, tai skaitā Tukuma Svētā Stefana draudzē. Kā pastāstīja Tukuma Svētā Stefana draudzes dzīvā rožakroņa vadītāja Svetlana Eizentāle, atskatoties uz draudzes tagadējā dzīvā rožakroņa kustību, kas aizsākās jau pirms 35 gadiem maija mēnesī, draudzes prāvests Pavlovskis aicināja 5 bērnus Līgu, Egitu, Ilzi, Jāni un Kasparu uzsākt lūg Dievmātes rožakroņa, kam viņi arī atsaucās. Tas priecēja mūsu draudzes locekļus, bet visvairāk Svēto Dievmāti Mariju, kas par to liecināja jau visus šos 35 gadus. Varētu pabrīnīties, cik upur gatavi bija šie bērni piedaloties Dievmātes rožakroņa salidojumos Latvijā, ņemot dalību nakts adorācijā Svētā Jēgapa katedrālē, Dobeles, Talsu, Majoru baznīcās un citur, tādējādi veidojās sadraudzība arī ar citu draudžu jauniešiem. Kā laba liecība tam, sekoja daudzi svētceļojumi uz laimiņiem svētā Jura dienā, svētceļojumi uz Viļņas baznīcām un uz Aglonu. Ilgu gadu garumā mēneša pirmajās svētdienās kopā ar vecākiem un vecmāmiņām pēc svētās mises pateicībā svētā Jēzus sirds mīlestībai viņi pulcējās draudzes namiņā uz lūkšanu un sadraudzību. Kā atzīmēja Svetlana, dzīves laikā, izejot cauri dažādiem dzīves pārbaudījumiem, esot vienoti kopā ar Dievmāti, mēs izjutām lielu drošību un paļāvību uz viņas aizsardzību. Priecīgos brīžos mēs pateicamies par viņas mīlestību un izlūgtajām dāvanām. Laikam ritot, Dievmāte nemitējās papildināt dzīvā rožakroņa rindas. Nebeidzama pateicība visiem, kas nesuši savās sirdīs šo nelielo lūkšanu. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
1: Austrumu garīdznieku formācija, baznīcas svētajā zemē un tuvajos austrumos izaicinājumi, kā arī topošo priesteru sagatavošana kara laika apstākļos, izmantojot Ukrainas piemēru. Tās ir galvenās tēmas, par kurām diskutē organizācijas ROAKO rīkotās sanāksmes dalībnieki.
2: Pasākums sākās 15. jūnija pēcpusdienā ar koordinācijas komitejas sanāksmi. 16. jūnijā Austrumu baznīcu dikastērija prefekts un ROAKO prezidents vadīja divkalpojumu Romas svētā gara baznīcā, lūdzot par labdariem un mieru kara plūsītajās valstīs. Inaugurācijas sesijas sākumā kardināls Klaudio Gudžerotti teica ievad runu, pēc kuras Svētās zemes franciskāņu provinces priekšnieks tēvs Francesco Jalpo iepazīstināja ar izaicinājumiem reģionā, bet Betlēmes universitātes vicekanclers Ernans Santos sniedza ziņojumu par mācību iestādes darbību.
1: Dienas otrā puse bija veltīta Austrumu garīdzniecības formācijai. Pontifikālā Austrumu institūta Austrumu baznīcas zinātņu fakultātes dekāns tēvs Zeļko Paša runāja par akadēmiskās apmācības tēmu, bet Ukraiņu Grieķu katoļu baznīcas Kīvas teologiskā semināra rektors tēvs Romans Ostrovskis runāja par topošo priesteru sagatavošanu un kara traumu pārdzīvojošo cilvēku pastorālo aprūpi.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pasaulē ir vajadzīga cerības, mīlestības un miera vēsts. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina palīdzēt bēgļiem. Ieskats Romas bīskapa vizītes Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano norisē. 22. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. pirmdien pieņēma atsevišķās audiencēs sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu un apostolisko nunciju Kuveitā, Katarā un Bahreinā arhibīskapu Eugēniju Martinu Nugentu. Dokumenta iet kopā ar cerību parakstīšana atzīmējot deklarācijas Nostra Aetate 60. Gada dienu. Konsistorijas zālē svētais tēvs tikās ar Žeroma Ležēna fonda pārstāvjiem. Tā ir vadošā Francijas labdarības organizācija, kas finansē pētījumus un nodrošina specializētu medicīnisko aprūpi cilvēkiem ar Dauna sindromu un citām ģenētiskām garīgās attīstības traucējumu slimībām. Pāvila sastā zālē Romas bīskaps tikās ar bērnu vasaras nometnes Estate Ragazzi dalībniekiem. Pirmdienas priekšpusdienā pāvests apmeklēja apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmas galveno mītni. Tā ir pasaulē lielākā humanās palīdzības organizācija, kas glābj dzīvības ārkārtas situācijās, izmantojot pārtikas palīdzību, lai veicinātu mieru un labklājību. Par spīti svelmei, svētdien uz tikšanos ar Romas bīskapu bija ieradušies aptuveni 18 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstī uz Matija evaņģēlija 10. Nodaļu.
2: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione.
3: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Šodienas evangelijā lasām, ka Jēzus sūtos savus mācekļus misijā, vēršas pie viņiem ar šādu pamudinājumu. Ko es jums saku tumsā, par to runājiet gaismā, un ko jūs dzirdat savā ausī, to sludiniet no jumtiem. Viņš salīdzina to, ko dzirdam ausī, tas ir sirds noslēpumā ar to, kas ir jāsludina visiem, atgādinot, ka evangēlija sludināšana pirmām kārtām ir liecība par personīgu tikšanos ar viņu, kas katram ir unikāla.
1: Apostulāts patiesībā ir balstīts uz svētā gara darbību mūsos un uz mūsu atbildes autentiskumu. Svētais Akvīnas Toms runā par sludināšanu kā nodošanu citiem to, ko mēs paši esam pārdomājuši. Contemplata alias tradere. Teica pāvests.
2: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
3: Nevajadzētu domāt, ka kontemplācija ir ekskluzīva pieredze, kas rezervēta tikai dažiem cilvēkiem, svētiem, mūkiem vai vientuļniekiem. Mēs visi varam to darīt, cenšoties savu ikdienas pienākumu vidū atrast brīžus, ko pavadīt klusumā Dieva priekšā, lai klausītos viņa balsi, uzticētu viņam savus priekus un grūtības un kopā ar viņu pārskatītu savu dzīvi. Tas padarītu mūs par arvien stiprākas un apzinātākas ticības cilvēkiem un līdz ar to par ticamiem un brīviem mācekļiem, vīriešiem un sievietēm, kas spēj atstarot evangēlija gaismu jebkurā vidē un jebkurā dzīves situācijā, un liecināt par to arī tur, kur tās vērtība netiek saprasta vai pieņemta.
2: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva
1: Svētais Matejs, Bībeles fragmenta autors, raksta kopienām, kurām dzīve nebija viegla. Tām nācās saskarties ar naidīgumu un vajāšanām, kā tas arī šodien notiek dažādās pasaules malās. Un kārdinājums zaudēt drosmi un ļaut sevi uzvarēt nogurumam vai bailēm bija liels. Tagad, tāpat kā toreiz, liels izaicinājums ir palikt uzticīgiem Jēzus mācībai un sludināt viņa vārdu. Naidam atbildēt ar mīlestību, varmācībai ar lēnprātību, mazdūšībai ar neatlaidību. Tāpēc ir nepieciešams, lai mēs savas ticības un savas misijas saknes dziļi iesakņotu ciešās attiecībās ar viņu. Tas dos mums spēku nekad nepadoties un turpināt sludināt visiem viņa cerības, mīlestības un miera vēsti. Pasaulē tā ir tik ļoti vajadzīga. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums būt par Kunga Jēzus mācekļiem, misionāriem, katram saskaņā ar savu aicinājumu, teica Svētais Tēvs. Pēc lūkšanas Kunga eņģelis pāvests aicināja uzņemt un atbalstīt bēgļus. Viņš atgādināja, ka šogad tiek atzīmēta bēgļu konvencijas parakstīšanas 75. Gada diena. ANO iedibinātā pasaules bēgļu diena tika atzīmēta 20. Jūnijā. Kā skaidroja Leons 14. šogad tā sakrīt ar 75. Gada dienu kopš bēgļu konvencijas parakstīšanas, kas tika izstrādāta, lai aizsargātu vajātos cilvēkus, kuri spiesti pamest savu dzimteni. Svētais Tēvs sveic arī starptautiskā katoļu un pentekostāļu dialoga pārstāvjus. Viņa sadarbojas, lai veicinātu dialogu starp katoļu baznīcu un vasaras svētku kustību un ir pakļauti kristiešu vienotības veicināšanas dikastērijam. Pāvests izteica savu visdziļāko līdzjūtību par jauno basketbolistu nāvi, kuri gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā Brazīlijā, Žerā štatā. 15. jūnijā autobuss, kurā brauca basketbolisti, cieta avārijā. 7 jaunie basketbolisti vecumā no 15 līdz 22 gadiem zaudēja dzīvību. 30 cilvēki guvuši dažādas traumas. Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Sestdienas pēcpusdienā uzsākot savu pastorālo vizīti Ziemeļitālijas pilsētā Pāvijā, pāvests Nacionālajā onkoloģiskās staru terapijas centrā tikās ar pacientiem, viņu piederīgajiem un personālu. Pēc tam, kad Svētais Tēvs bija sasveicinājies ar katru bērnu personīgi, ar pacientiem un viņu ģimenēm, viņš teica īsu uzrunu, kurā uzsvēra ģimenes un ticības vērtību.
1: Dariet visai pasaulē zināmu, ka grūtos brīžos viss ir daudz smagāk, ja blakus nav ģimenes un trūkst tās mīlestības, teica Leons 14. Viņš arī uzsvēra. Dievs negrib, lai kāds ciestu, un paskaidroja. Tas, ko Dievs mums apsola, ir, ka viņš vienmēr būs klātesošs, pat ja esam pārāk vāji, viņš sūta mums eņģeļus.
3: Pēc tam pāvests pateicās Nacionālajam onkoloģiskās staru terapijas centram, kas dara brīnumus, kā viņš sacīja, un personālam, jo Dievs mūsu dzīvē darbojas arī caur ārstiem, aprūpētājiem un daudziem citiem cilvēkiem. Visbeidzot, Leon 14. Atgādināja par pētniecības nozīmi nākotnē un ieteica, kad kļūst smagi, liksim visu savu cerību uz Dievu.
1: Pirms doties prom no centra, pāvests kopā ar jaunajiem pacientiem un viņu ģimenēm noskaitīja lūkšanu Tēvs mūsu.
3: Sestdienas 20. jūnija pēcpusdienā Leon 14. apmeklēja Lombardijas apkapala pilsētu Pāviju. Vakarā viņš devās uz svētās Franciskas Kalabrini dzimto Sant'Angelo Lodigiano pilsētu.
1: Apmeklējis onkoloģijas centru, pāvests ieradās svētā Pētera Čeldoro bazilikā, kur sarunājās ar augustīniešu kopienas pārstāvjiem. Pēc ordeņa priora uzrunas Leons 14. Vērsās pie klātesošajiem ar dažiem vārdiem atgādinot, ka svētais Augustīns nav šī ordeņa privātīpašums, viņš pieder visai baznīcai, un augustīniešu misija ir darīt viņu zināmu, jo viņam šajā laikā ir tik daudz ko piedāvāt. Domājot par daudzajiem svētceļniekiem, kuri ierodas bazilikā, Romas bīskaps uzsvēra, ka tā ir zīme, ka cilvēki meklē kaut ko, kādu, kas ir Dievs, un ka ir nepieciešams piedāvāt mīlestības pret Kristu un baznīcu vēstījumu. Tieši šī mīlestība ir arī svētā Augustīna domas pamatā. Visbeidzot, pāvests pateicās klātesošajiem un novēlēja, lai svētais Augustīns vienmēr palīdz izdzīvot šo misiju.
3: Apmeklējot pāviju, pāvests 20. jūnija pievakarē Uzvaras laukumā tikās ar pilsētas iedzīvotājiem un vietējām amatpersonām. Savā uzrunā viņš izcēla šīs vietas vēsturisko skaistumu, tās iedzīvotāju atbildību un kultūras mantojuma nozīmi. Leons 14. uzsvēra, ka pilsētas arhitektūra, skolas, universitāte un slimnīcas nav tikai vēstures pieminekļi, bet gan dzīves struktūras, kas apliecina rūpes par cilvēka cieņu un veido sabiedrības pamatu.
1: Pilsētas kultūra vēsturiskā vide uzliek pienākumu tās iedzīvotājiem, jo pilsēta pēc savas būtības ir dāvana un reizē uzdevums. Tā ir kopīga telpa, kurā privātās intereses nedrīkst stāvēt augstāk par sabiedrības kopējo labumu. Pāvests vērs uzmanību uz mūsdienu izaicinājumiem, īpaši sabiedrības vienaldzību un tās sašķeltību. Viņš aicināja ikvienu iedzīvotāju pārvarēt pilsonisko analfabētismu un aktīvi iesaistīties pilsētas dzīvē, rūpējoties par apkārtējo vidi, līdz cilvēku veselību un publisko telpu kā satikšanās vietu.
2: Poiché dunque il popolo responsabile dello spazio pubblico davanti alle sfide attuali.
3: Tā kā tauta ir atbildīga par publisko telpu, pašreizējo izaicinājumu priekšā jautāsim sev, kas stiprina un kas grauj mūsu mājas. Jautāsim sev, kas padara stabilu un kas ievaino mūsu sabiedrību. Pretējā gadījumā tam, kas pieder visiem, pastāv risks kļūt par neviena īpašumu. Kad šķiet, ka vienaldzība sašķeļ mūsu kopienu, ir nepieciešams atjaunot visu aktīvo līdzdalību pilsētas dzīvē. Saskaroties ar degradācijas un pilsoniskā analfabētisma izpausmēm, mēs esam aicināti uz pašaizliedzības un kalpošanas žestiem, kas sargā laukumus, parkus un ielas, kā izcilās satikšanās vietas. Šāds krietnes pilsoniskums prot kopt saskaņu caur dialogu un konstruktīvu satikšanos starp cilvēkiem un kultūrām, kas dzīvina pāviju.
1: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par pāvijas auglīgajiem līdzenumiem un gadsimtiem seno lauksaimniecības tradīciju, kur cilvēks, darot savu darbu, vienmēr ir dzīvojis harmonijā ar dabu. Zemes kopšana svētā tēva uzrunā kļuva par metaforu kultūras un zinātnes attīstībai.
3: Īpašu uzmanību pāvests veltīja pāvijas universitātei un jauniešiem, norādot, ka zinātnes un akadēmiskās vides galvenajam mērķim jābūt cilvēka personības pilnveidošanai. Atsaucoties uz svēto Augustīnu, kurš ir cieši saistīts ar pāviju, Leons 14. Uzsvēra nepieciešamību pēc veselīga intelektuālā nemiera un izcēla dialoga starp ticību un prātu lielo nozīmi. Viņš norādīja, ka prāts bez ticības nespēja rast atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem un var noslēgties tīrā peļņas logikā. Savukārt ticība atgādina, ka cilvēks nav anonīma likteņa upuris, bet gan dieva mīlēta radība.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās vietējai baznīcai un daudziem brīvprātīgajiem, kas palīdz trūcīgajiem, vientuļajiem un veciem cilvēkiem, padarot pāviju bagātu ne tikai materiāli, bet arī tikumos. Viņš atgādināja, ka pāvijas ģerbonī esošais krusts ir kultūras simbols, kas liecina par pilsētas noenkurojumu kristīgajā mīlestībā. Šī vēsture ir jāturpina rakstīt kopā. dialogā ar paudzēm, baznīcu un valsts iestādēm. Aicinot ikvienu dot labāko no sevis kopējam labumam, pāvests deva savu svētību visām pilsētas ģimenēm.
3: Pēcpadsmitajā jūnijā pāvests Leons 14. Vatikānā pieņēma audiencē pirmā Eiropā dzīvojošo sīru malankariešu ticīgo kongresa dalībniekus. Svētā tēva uzruna bija veltīta austrumu kristīgās identitātes saglabāšanai diasporā, baznīcas vienotības stiprināšanai un ticības apliecināšanai ar dzīvi un kalpošanu ne tikai ar vārdiem.
1: Sīru malankariešu baznīca ir viena no austrumu katoļu baznīcām, kas pilnībā atzīst apustuļa Pētera pēcteča autoritāti, bet saglabā savu unikālo garīgo, teoloģisko un liturģisko mantojumu. Leons 14. Atgādināja, ka sīru malankariešu kopiena piedzīvo vēsturisku brīdi, jo gatavojas struktūru izveidošanas 95. Gadadienai. Tās izveidotas ar 1932. Gadā publicēto apustulisko konstitūciju Christi Pastorum principi.
3: Svētais tēvs norādīja uz svētīgā Mara Ivaņosa, pirmā sīru malankariešu arhibīskapa, trivandrumā garīgā mantojuma nozīmi. Viņš ir piemērs baznīcas ganam, kurš apvieno uzticību tradīcijām, ar dzīvu vēlmi pēc vienotības ar apostolisko krēslu. Kristīgā misija neizsīkst vārdos, tās patiesā pārliecība dzimst dzīvē, kur ticība izpaužas žēlsirdības darbos, rūpēs par nabadzīgajiem izglītībā un kalpošanā taisnīgumam. Evangelijas izplatās pasaulē caur Kristus mīlestības spēku, kas piesaista sirdis. Šī liecība atsaucas uz svētā Toma sludināšanu un mocekļa nāvi, caur kuru Indijā tika iesēta labā ticības sēkla.
1: Runājot par sīru malankariešu kopienas dzīvi diasporā, Romas bīskaps uzsvēra nepieciešamību saglabāt austrumu katoļu baznīcas tradīcijas bagātību, īpaši jaunākās paaudzes vidū Eiropā un Amerikā. Viņš norādīja uz pastrālās aprūpes nozīmi ticīgajiem ārpus viņu dzimtenes.
3: Uzrunā pāvests atgādināja, ka ģimenē dzimst aicinājumi uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Turklāt uzticība savai baznīcas tradīcijai, viņš piebilda, ir neatdalāma no atvērtības misijai mūsdienu pasaulē. Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs deva apustulisko svētību, pavadot to ar lūkšanu pilnu vēlējumu, lai sīru malankariešu baznīcas ticīgie stiprinātu uzticību Kristum caur vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā apustuļa Toma un svētīgā Mara Ivaņosa aizbildniecību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pasaulē ir vajadzīga cerības, mīlestības un miera vēsts. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina palīdzēt bēgļiem. Ieskats Romas bīskapa vizītes Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano norisē. 22. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. pirmdien pieņēma atsevišķās audiencēs sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu un apostolisko nunciju Kuveitā, Katarā un Bahreinā arhibīskapu Eugēniju Martinu Nugentu. Dokumenta iet kopā ar cerību parakstīšana atzīmējot deklarācijas Nostra Aetate 60. Gada dienu. Konsistorijas zālē svētais tēvs tikās ar Žeroma Ležēna fonda pārstāvjiem. Tā ir vadošā Francijas labdarības organizācija, kas finansē pētījumus un nodrošina specializētu medicīnisko aprūpi cilvēkiem ar Dauna sindromu un citām ģenētiskām garīgās attīstības traucējumu slimībām. Pāvila sastā zālē Romas bīskaps tikās ar bērnu vasaras nometnes Estate Ragazzi dalībniekiem. Pirmdienas priekšpusdienā pāvests apmeklēja apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmas galveno mītni. Tā ir pasaulē lielākā humanās palīdzības organizācija, kas glābj dzīvības ārkārtas situācijās, izmantojot pārtikas palīdzību, lai veicinātu mieru un labklājību. Par spīti svelmei, svētdien uz tikšanos ar Romas bīskapu bija ieradušies aptuveni 18 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstīja uz Matija evaņģēlija 10. Nodaļu.
2: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione.
3: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Šodienas evangelijā lasām, ka Jēzus sūtos savus mācekļus misijā, vēršas pie viņiem ar šādu pamudinājumu. Ko es jums saku tumsā, par to runājiet gaismā, un ko jūs dzirdat savā ausī, to sludiniet no jumtiem. Viņš salīdzina to, ko dzirdam ausī, tas ir sirds noslēpumā ar to, kas ir jāsludina visiem, atgādinot, ka evangēlija sludināšana pirmām kārtām ir liecība par personīgu tikšanos ar viņu, kas katram ir unikāla.
1: Apostulāts patiesībā ir balstīts uz svētā gara darbību mūsos un uz mūsu atbildes autentiskumu. Svētais Akvīnas Toms runā par sludināšanu kā nodošanu citiem to, ko mēs paši esam pārdomājuši. Contemplata alias tradere. Teica pāvests.
2: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
3: Nevajadzētu domāt, ka kontemplācija ir ekskluzīva pieredze, kas rezervēta tikai dažiem cilvēkiem, svētiem, mūkiem vai vientuļniekiem. Mēs visi varam to darīt, cenšoties savu ikdienas pienākumu vidū atrast brīžus, ko pavadīt klusumā Dieva priekšā, lai klausītos viņa balsi, uzticētu viņam savus priekus un grūtības un kopā ar viņu pārskatītu savu dzīvi. Tas padarītu mūs par arvien stiprākas un apzinātākas ticības cilvēkiem un līdz ar to par ticamiem un brīviem mācekļiem, vīriešiem un sievietēm, kas spēj atstarot evangēlija gaismu jebkurā vidē un jebkurā dzīves situācijā, un liecināt par to arī tur, kur tās vērtība netiek saprasta vai pieņemta.
2: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva
1: Svētais Matejs, Bībeles fragmenta autors, raksta kopienām, kurām dzīve nebija viegla. tām nācās saskarties ar naidīgumu un vajāšanām, kā tas arī šodien notiek dažādās pasaules malās. Un kārdinājums zaudēt drosmi un ļaut sevi uzvarēt nogurumam vai bailēm bija liels. Tagad, tāpat kā toreiz, liels izaicinājums ir palikt uzticīgiem Jēzus mācībai un sludināt viņa vārdu. Naidam atbildēt ar mīlestību, varmācībai ar lēnprātību, mazdūšībai ar neatlaidību. Tāpēc ir nepieciešams, lai mēs savas ticības un savas misijas saknes dziļi iesakņotu ciešās attiecībās ar viņu. Tas dos mums spēku nekad nepadoties un turpināt sludināt visiem viņa cerības, mīlestības un miera vēsti. Pasaulē tā ir tik ļoti vajadzīga. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums būt par Kunga Jēzus mācekļiem, misionāriem, katram saskaņā ar savu aicinājumu, teica Svētais Tēvs. Pēc lūkšanas Kunga eņģelis pāvests aicināja uzņemt un atbalstīt bēgļus. Viņš atgādināja, ka šogad tiek atzīmēta bēgļu konvencijas parakstīšanas 75. gada diena. ANO iedibinātā pasaules bēgļu diena tika atzīmēta 20. jūnijā. Kā skaidroja Leons 14. šogad tā sakrīt ar 75. gada dienu kopš bēgļu konvencijas parakstīšanas, kas tika izstrādāta, lai aizsargātu vajātos cilvēkus, kuri spiesti pamest savu dzimteni. Svētais Tēvs sveic arī starptautiskā katoļu un pentekostāļu dialoga pārstāvjus. Viņa sadarbojas, lai veicinātu dialogu starp katoļu baznīcu un vasaras svētku kustību un ir pakļauti kristiešu vienotības veicināšanas dikastērijam. Pāvests izteica savu visdziļāko līdzjūtību par jauno basketbolistu nāvi, kuri gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā Brazīlijā, Žerā štatā. 15. jūnijā autobuss, kurā brauca basketbolisti, cieta avārijā. 7 jaunie basketbolisti vecumā no 15 līdz 22 gadiem zaudēja dzīvību. 30 cilvēki guvuši dažādas traumas. Tu klausies Vatikāna rādio.
3: Sestdienas pēcpusdienā uzsākot savu pastorālo vizīti Ziemeļitālijas pilsētā Pāvijā, pāvests Nacionālajā onkoloģiskās staru terapijas centrā tikās ar pacientiem, viņu piederīgajiem un personālu. Pēc tam, kad Svētais Tēvs bija sasveicinājies ar katru bērnu personīgi, ar pacientiem un viņu ģimenēm, viņš teica īsu uzrunu, kurā uzsvēra ģimenes un ticības vērtību.
1: Dariet visai pasaulē zināmu, ka grūtos brīžos viss ir daudz smagāk, ja blakus nav ģimenes un trūkst tās mīlestības, teica Leons 14. Viņš arī uzsvēra. Dievs negrib, lai kāds ciestu, un paskaidroja. Tas, ko Dievs mums apsola, ir, ka viņš vienmēr būs klātesošs, pat ja esam pārāk vāji, viņš sūta mums eņģeļus.
3: Pēc tam pāvests pateicās Nacionālajam onkoloģiskās staru terapijas centram, kas dara brīnumus, kā viņš sacīja, un personālam, jo Dievs mūsu dzīvē darbojas arī caur ārstiem, aprūpētājiem un daudziem citiem cilvēkiem. Visbeidzot, Leon 14. Atgādināja par pētniecības nozīmi nākotnē un ieteica, kad kļūs smagi, liksim visu savu cerību uz Dievu.
1: Pirms doties prom no centra, pāvests kopā ar jaunajiem pacientiem un viņu ģimenēm noskaitīja lūkšanu Tēvs mūsu.
3: Sestdienas 20. jūnija pēcpusdienā Leon 14. apmeklēja Lombardijas apkapala pilsētu Pāviju. Vakarā viņš devās uz svētās Franciskas Kalabrini dzimto Sant'Angelo Lodigiano pilsētu.
1: Apmeklējis onkoloģijas centru, pāvests ieradās svētā Pētera Čeldoro bazilikā, kur sarunājās ar augustīniešu kopienas pārstāvjiem. Pēc ordeņa priora uzrunas Leons 14. Vērsās pie klātesošajiem ar dažiem vārdiem atgādinot, ka svētais Augustīns nav šī ordeņa privātīpašums, viņš pieder visai baznīcai, un augustīniešu misija ir darīt viņu zināmu, jo viņam šajā laikā ir tik daudz ko piedāvāt. Domājot par daudzajiem svētceļniekiem, kuri ierodas bazilikā, Romas bīskaps uzsvēra, ka tā ir zīme, ka cilvēki meklē kaut ko, kādu, kas ir Dievs, un ka ir nepieciešams piedāvāt mīlestības pret Kristu un baznīcu vēstījumu. Tieši šī mīlestība ir arī svētā Augustīna domas pamatā. Visbeidzot, pāvests pateicās klātesošajiem un novēlēja, lai svētais Augustīns vienmēr palīdz izdzīvot šo misiju.
3: Apmeklējot pāviju, pāvests 20. jūnija pievakarē Uzvaras laukumā tikās ar pilsētas iedzīvotājiem un vietējām amatpersonām. Savā uzrunā viņš izcēla šīs vietas vēsturisko skaistumu, tās iedzīvotāju atbildību un kultūras mantojuma nozīmi. Leon 14. uzsvēra, ka pilsētas arhitektūra, skolas, universitāte un slimnīcas nav tikai vēstures pieminekļi, bet gan dzīves struktūras, kas apliecina rūpes par cilvēka cieņu un veido sabiedrības pamatu.
1: Pilsētas kultūra vēsturiskā vide uzliek pienākumu tās iedzīvotājiem, jo pilsēta pēc savas būtības ir dāvana un reizē uzdevums. Tā ir kopīga telpa, kurā privātās intereses nedrīkst stāvēt augstāk par sabiedrības kopējo labumu. Pāvests vērs uzmanību uz mūsdienu izaicinājumiem, īpaši sabiedrības vienaldzību un tās sašķeltību. Viņš aicināja ikvienu iedzīvotāju pārvarēt pilsonisko analfabētismu un aktīvi iesaistīties pilsētas dzīvē, rūpējoties par apkārtējo vidi, līdz cilvēku veselību un publisko telpu kā satikšanās vietu.
2: Poiché dunque il popolo responsabile dello spazio pubblico davanti alle sfide attuali.
3: Tā kā tauta ir atbildīga par publisko telpu, pašreizējo izaicinājumu priekšā jautāsim sev, kas stiprina un kas grauj mūsu mājas. Jautāsim sev, kas padara stabilu un kas ievaino mūsu sabiedrību. Pretējā gadījumā tam, kas pieder visiem, pastāv risks kļūt par neviena īpašumu. Kad šķiet, ka vienaldzība sašķeļ mūsu kopienu, ir nepieciešams atjaunot visu aktīvo līdzdalību pilsētas dzīvē. Saskaroties ar degradācijas un pilsoniskā analfabētisma izpausmēm, mēs esam aicināti uz pašaizliedzības un kalpošanas žestiem, kas sargā laukumus, parkus un ielas, kā izcilās satikšanās vietas. Šāds krietnes pilsoniskums prot kopt saskaņu caur dialogu un konstruktīvu satikšanos starp cilvēkiem un kultūrām, kas dzīvina pāviju.
1: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par pāvijas auglīgajiem līdzenumiem un gadsimtiem seno lauksaimniecības tradīciju, kur cilvēks, darot savu darbu, vienmēr ir dzīvojis harmonijā ar dabu. Zemes kopšana svētā tēva uzrunā kļuva par metaforu kultūras un zinātnes attīstībai.
3: Īpašu uzmanību pāvests veltīja pāvijas universitātei un jauniešiem, norādot, ka zinātnes un akadēmiskās vides galvenajam mērķim jābūt cilvēka personības pilnveidošanai. Atsaucoties uz svēto Augustīnu, kurš ir cieši saistīts ar pāviju, Leon 14. Uzsvēra nepieciešamību pēc veselīga intelektuālā nemiera un izcēla dialoga starp ticību un prātu lielo nozīmi. Viņš norādīja, ka prāts bez ticības nespēja rast atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem un var noslēgties tīrā peļņas logikā. Savukārt ticība atgādina, ka cilvēks nav anonīma likteņa upuris, bet gan dieva mīlēta radība.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās vietējai baznīcai un daudziem brīvprātīgajiem, kas palīdz trūcīgajiem, vientuļajiem un veciem cilvēkiem, padarot pāviju bagātu ne tikai materiāli, bet arī tikumos. Viņš atgādināja, ka pāvijas ģerbonī esošais krusts ir kultūras simbols, kas liecina par pilsētas noenkurojumu kristīgajā mīlestībā. Šī vēsture ir jāturpina rakstīt kopā. dialogā ar paaudzēm, baznīcu un valsts iestādēm. Aicinot ik vienu dot labāko no sevis kopējam labumam, pāvests deva savu svētību visām pilsētas ģimenēm.
3: Jūnijā pāvests Leons 14. Vatikānā pieņēma audiencē pirmā Eiropā dzīvojošo sīru malankariešu ticīgo kongresa dalībniekus. Svētā tēva uzruna bija veltīta austrumu kristīgās identitātes saglabāšanai diasporā, baznīcas vienotības stiprināšanai un ticības apliecināšanai ar dzīvi un kalpošanu ne tikai ar vārdiem.
1: Sīru malankariešu baznīca ir viena no austrumu katoļu baznīcām, kas pilnībā atzīst apustuļa Pētera pēcteča autoritāti, bet saglabā savu unikālo garīgo, teoloģisko un liturģisko mantojumu. Leons 14. Atgādināja, ka sīru malankariešu kopiena piedzīvo vēsturisku brīdi, jo gatavojas struktūru izveidošanas 95. Gadadienai. Tās izveidotas ar 1932. Gadā publicēto apustulisko konstitūciju Christi Pastorum principi.
3: Svētais tēvs norādīja uz svētīgā Mara Ivaņosa, pirmā sīru malankariešu arhibīskapa, trivandruma garīgā mantojuma nozīmi. Viņš ir piemērs baznīcas ganam, kurš apvieno uzticību tradīcijām, ar dzīvu vēlmi pēc vienotības ar apustulisko krēslu. Kristīgā misija neizsīkst vārdos, tās patiesā pārliecība dzimst dzīvē, kur ticība izpaužas žēlsirdības darbos, rūpēs par nabadzīgajiem izglītībā un kalpošanā taisnīgumam. Evangelijas izplatās pasaulē caur Kristus mīlestības spēku, kas piesaista sirdis. Šī liecība atsaucas uz svētā Toma sludināšanu un mocekļa nāvi, caur kuru Indijā tika iesēta labā ticības sēkla.
1: Runājot par sīru malankariešu kopienas dzīvi diasporā, Romas bīskaps uzsvēra nepieciešamību saglabāt austrumu katoļu baznīcas tradīcijas bagātību, īpaši jaunākās paaudzes vidū Eiropā un Amerikā. Viņš norādīja uz pastrālās aprūpes nozīmi ticīgajiem ārpus viņu dzimtenes.
3: Uzrunā pāvests atgādināja, ka ģimenē dzimst aicinājumi uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Turklāt uzticība savai baznīcas tradīcijai, viņš piebilda, ir neatdalāma no atvērtības misijai mūsdienu pasaulē. Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs deva apustulisko svētību, pavadot to ar lūkšanu pilnu vēlējumu, lai sīru malankariešu baznīcas ticīgie stiprinātu uzticību Kristum caur vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā apustuļa Toma un svētīgā Mara Ivaņosa aizbildniecību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!